0: Youth Radio.
1: Post ieri da sartucian saine.
2: Vizila lele yalla alaha.
3: صوت الشباب الأولى.
4: Your number one radio.